mưa khục gần si mương mán hăng pha hăng mình choi gần nu gần si proper waste management tăng cao quản lý practices tăng kiêng ăn này khâu mày hậu bé gần hậu mà ni si nâng gần mà cài ốc phong mau cricket one day international host mương England England này mương India mày lục si wickets mày người song ha ODI and some matches series to lean gần này mày nia wang Sophia Gardens nia ti Katrif one manga phải khám mày ao hai gần si bị ong gần ma cả năm hồ Anjao Krishi Vikyan Kendra này ta chấm celebration cha thôn ma Kausip Pet P Foundation Day and Indian Council of Agriculture Research and Team Naiwanai reflecting on 98 years reimagining agriculture for Viksit Bharat at the rate 2047 Nai Neati Hoilang Man and Kupa Wan Manga Mai Tangan Makayo Khansam Cha Hang Manai Kaukham từ khai này năm họ mà này ôi khám mấy nàng sumuk trà mông khum mấy hà này thom tích hạ